या तू नज्म नज्म सा मेरी एन मोए गाना एन हेलके लवली सॉन्ग आई द फिल्म बरेली के बर्फी या एन रोमांटिसे कॉमेडी आई द जार 2017 एन या एन वन दी फेवरेट क्वोट्स आई देसे फिल्म दी माय बाय गेब्लेवे इस इस टोख वेल खामोशी भी प्यार की जुबान होती है. या दैट बिटेकेंट स्टिल्टे इस ओक द ताल फन द लिफ्दे. एन दैट क्लॉप्ट ओक वेल टोख लिफ्दे इस द एनिगे ताल दी वर्बिंद. En zo blijven we met elkaar verbonden. Ook hier bij Ujala Radio blijven we met elkaar verbonden. De heerlijke interactie die we beleven hier bij Ujala Radio is geweldig. En maakt ook mijn dag weer helemaal compleet. We genieten van de mooi Ghana. Isbar Likhe Jogetuje. Wo Teri Yadame. Ja, ook in de categorie Oh God, One More Remix. Maar dan wel weer een hele fijne cover Ghana. Eentje die we mooi mee kunnen zingen. En ik zou zeggen, zing vooral lekker mee.